تو سنے گا، گردوارے کوئی اور بولے گا تو سنے گا، اور ویکتیگت بندگی یہ سنیا ہوا تا تیرا سفل ہے کہ امرت ویلے تو خود اچارن کر کے سن سکیں گا بھی یہ سنی ہے. اگر ایسا نہیں کر سکیا اجے گردوارے دے سنن دا تینوں پھل نہیں ملیا، یہ بھی میں عرض کر دیا. اجے گردوارے تو آ کے جو تو سیکھنا چاہیے سی نہیں سیکھیا، اجے گردوارے تو آ کے جو تینوں پراپت کرنا چاہیے سی تو نہیں پراپت کیتا، اجے صرف تو آ رہا ہے. صرف گردوارے آیا ہے اجے گرو دے مارگ تے نہیں چلے، گرو دے مارگ تے سرت نے چلنا ہے، تیرے شریر نے تھوڑی چلنا ہے. دو مارگ نے شریر دا سر دا کس میں ذکر کراں گا، گاویے سنیے. واہگرو واہگرو واہگرو ایسا گائن کرنا کنا نال سننا. اسے نو گرو نانک دیو جی مہاراج کہنے دھن میں دھیان دھیان میں جانیا گرمکھ اکت کہانی. گرمکھ نے اس پرماتما دی اکت کہانی نو سمجھ لیا. کس طرح؟ دھن دے دھیان جوڑ کے، دھن شبد دھیان سرت، سرت نو شبد دے جوڑیا، دھیان نو آواز دے جوڑیا. شبد تو مراد آواز، شبد تو مراد بول، شبد تو مراد منتر، شبد تو مراد واک. شبد اے بول سنسکرت دا ہے، گر شبد گرو دا بول، گر منتر گرو دا بول، گر واک گرو دے بچن، کچھ بھی کہہ دو. شبد تو مراد آواز بول. میں تے ادھر پنجاب دے کچھ پنڈا سنیا بھی ہے، گرنتھی سنگھ نو کہندے آوازا لو گرو دا آوازا، حکم نامے نو کہندے آوازا لو گرو دی آواز لو، بول گرو دے نے، یہ شبد گرو دے نے، یہ وچار گرو دی ہے. صاحب کہندے گاویے سنیے، رسنا گائن کرے کن سنن، اے دھیان سادھنا ہے. اور سندیاں سندیاں کدھر تڑپ پیدا ہو جائے پھر منک دی رسنا چل پیندی ہے. یہی کارن ہے کہ جد کبیر کول پوچھیا گیا نام کیویں جپیے، سمرن کیویں کریے، کبیر کہن لگے کوئی ڈھنگ نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے، کوئی ٹیکنیک نہیں ہے، کچھ بھی ڈھنگ نہیں ہے. کبیر جیسا سنت ایسا آکھے تو پھر کچھ سچائی نہیں، پورن سچائی ہے، مکمل سچائی ہے. آپ دے بولنے تج بھرم کرم بد نکھید رام نام لے ہی، بد نکھید بدی نشید کوئی بدی نہیں ہے، کوئی ڈھنگ نہیں ہے، صاف کہہ دیتا ہے. پنکتی گرو گرنتھ صاحب جی دی بھگت کبیر دی، تج بھرم کرم، ایسے کرم جو بھرم تے کھڑے نے، کرم دھرم کرم بھرم، کسے وقت خلاصہ کراں گا میں تھوڑے سامنے. او کرم جو کھڑے ہی پرم آتے ہیں، لوکی اس نو دھرم آکی جاندا ہے، او کرم بھرم ہے، کرم دھرم نہیں ہے. اے مضمون الگ چل پائے گا، وچار رہ جائے گی، اس واسطے اس نو پھر چھیڑاں گے. کرم دھرم کرم بھرم ہے، کرم بھرم لیکن آکھی جاندا ہے کرم دھرم، اس واسطے صاحب کہندے نے پکنڈ ہے. کرم دھرم پاکھنڈ جو دیسے تین جم جا گاتی لوٹے، کہہ رہے ہے کرم دھرم، یہ کرم دھرم نہیں ہے، یہ کرم بھرم ہے. پھر واسطوک ایسا کیڑا کرم ہے جس کرم نو اسی دھارمک کہہ سکیے؟ کرم دھرم، یہ کرم ہی دھرم ہے، یہ کرم ہی بھرم ہے. کرم تو پتا چلتا ہے، یہ کرم راجنیتک ہے، کرم پروارک ہے، کرم آرتھک ہے، کرم دھرم ہے، آخر کرم تو ہی پتا چلے گا نا. ایک بندہ دکان تے
بیٹھا ایک بندہ کو بزنس کر رہا ہے، ایک بندہ کھیتاں چ کام کر رہا ہے، کرم آرتھک ہے، کرم دھندا ہے، یہ تو کرم دھندا ہے. ایک بندہ پولیٹیشن ہے، راجنیتک ہے، کچھ بول رہے راجنیتی دے سمجھ اور پبلک دا سمرتھن جٹا رہے اپنے پکش دے کرن دی تھان تھان دے بھج دوڑ کے کوشش کر رہے ہے. کرم نیتی ہے، کرم راجنیتی، سارا کرم دی ساری بھج دوڑ کرم راجنیتی ہے. کرم بھرم جو کچھ کردا پیا اس نو خود بودھ بھی نہیں، اس نو پتہ بھی نہیں، کردا پیا کچھ ہور جان کے سمجھدا کچھ ہور ہے، تے جو کچھ کردا پیا وہ ایسا ہے نہیں. مادھوے کیا کہیے برہم ایسا جیسا مانیے ہوئے نہ تیسا، جیسا سمجھدا ایسا ہے نہیں، اس نو کہندے نے برہم. مادھوے کیا کہیے برہم ایسا کرم نو سمجھدا پیا دھرم، دھرم وہ ہے نہیں، وہ کرم دھرم ہے نہیں، وہ تو بھرم ہے، تو بلیک ہے. میں عرض کراں دھارمک دنیا دے کرم دھرم کوئی سو دے ایک قدم منک کرتا ہے، باقی کرم بھرم. کرم بھرم چلتا ہے مندراں دے، کرم بھرم چلتا ہے مسجداں دے، چرچ دے، اور گستاخی معاف کرم بھرم ہی چلتا ہے گردواریاں وچ. نہیں تو ہوں تک تو سمادھی لین ہو گئے ہوں، ہوں تک تو پرم پد کی پراپتی ہو گئی ہوں. جیون روز روز اگاں لنگ رہا ہے، پر سڈے نال دکھ ہی چل رہے ہیں، سکھ تے چلتا کوئی نہیں پیا، آنند تے چلتا کوئی نہیں پیا. عمر دے ودھدے ہاں، آنند دا جنم تے ہویا ہی نہیں، عمر ودھی جا رہی ہے، دکھ بھی ودھے جا رہے ہیں. ایک بچہ اتنا دکھی نہیں جتنا جوان ہے، اور ایک جوان اتنا دکھی نہیں جتنا بڈھا ہے. وہ شریرک پیڑا بھی ہے، وہ مانسک پیڑا بھی ہے. کسی وقت خلاصہ کریں گے، یہ بھی جتنا بڈھا دکھی ہے تن کر کے من کر کے، اتنا جوان نہیں ہے. اور جتنا جوان پیڑت ہے اتنا بچہ بالکل نہیں ہے. اجے بچے کل ہاسے ہیں، اجے کھیڑا ہے، اجے وہ پھل دی طرح کھڑ سکتا ہے. کچھ دنوں دی گل ہے، سوائے رونے تو اور کچھ بھی نہیں ہوئے گا. اور بڑھے پا مردمی، مرجاہٹ، اداسینتا ہو کے ٹہندی کلا، اس تو علاوہ اور رہ کی کہندا ہے؟ کچھ بھی نہیں. لنگدی جا رہی عمر، ودا جا رہے ہے یہ سماں، پر دکھ بھی ودے جا رہے ہیں. اور ایسا ہونا نہیں چاہیے سا. کرم بھرم ہے، دکھ تے ودے گا. چرچ دے، مندراں دے، مسجداں دے، گردواریاں دے کرم بھرم. ہاں ایک کرم کر رہا ہے دھرم جان کے، جبکہ دھرم نہیں ہے. مادھوے کیا کہیے بھرم ایسا. اور صاحب کہندے نے دھرم جان کے کر رہا ہے کرم دھرم نہیں ہے، تو پکھنڈ ہے. یہ دکھائی دے رہے ہیں کرم دھرم ہے نہیں. پا کھنڈ کھنڈت دو ٹکڑے، دکھائی کچھ دے رہا ہے کچھ، پکھنڈ. شبد یہ بھی سنسکرت ہے، کھنڈت. جو دکھائی دے رہا وہ نہیں ہے، ہے کچھ اور. دکھائی کچھ اور دے رہا ہے، پکھنڈ. دکھائی تے دے رہا ہے کہ گردوارے آیا ہے، پر واقعی گرو تک آیا ہے؟ یہ گرو نو ملے کتائی نہیں. یہ گردوارے بیٹھا بھی پتہ نہیں کیڑی دنیا چ بیٹھا رہا ہے، پر دکھائی تے دیندا پیا گردوارے آیا ہے. کرم دھرم دکھائی دے رہے ہیں. صاحب کہندے نہیں کرم بھرم، یہ پکھنڈ ہے. کرم دھرم پاکھنڈ جو دیسے تن جم جا گاتی لوٹے. واستوک کرم دھرم کی ہے. بھگت کبیر کہندے نے کیول کرم بھرم سے چینو، کلگی در پیتا، کیول کرم بھرم سے چینو دھرم کرم انراگو، تج بھرم کرم بد نکھید. رام نام لے ہی گرو پرساد جن کبیر رام کر سنے ہی. کلگی در پیتا بھی ایسا ہی کہندے نے، اے دھارمک بندے ہو کرم تھوڑے بھرم تے کھڑے نے، دھرم نہیں ہے. کیول کرم بھرم سے چینو، گرو گوبند سنگھ جی مہاراج.
केवल कर्म भरम से चीनो, थानू दिखाई दे रहे असि धार्मिक कर्म कर रहे हैं, जगत नू दिखाई दे रहे असि धार्मिक कर्म कर रहे हैं, ये भरम है, कर्म नहीं, धार्मिक कर्म नहीं ने। नहीं तो हुण तक ते पहुंच गए होंगे धर्म तक, धर्म आनंद है, हुण तक ते पहुंच गए होंगे निर्वैर तक, धर्म निर्वैर है, हुण तक ते पहुंच गए होंगे महान दया ते परम प्रेम तक, धर्म ते आखिर यही कुछ है, हुण तक ते पहुंच गए होंगे समाधि तक, रस तक, धर्म ते यही कुछ है, कीता ते बहुत कुछ है, पहुंचे किधरे भी नहीं। तो कबीर कहते कोई विधि नहीं। इस दे ते मैं एक उदाहरण देना हूं कि कबीर ने कितनी जुर्रत नाल ऐसा क्यों कह दिता है। 36 प्रकार का भोजन होवे, थाल विच परोसे होया, किसी दे अगों रख दईए, अगला यह कह देवे खाण दा ढंग भी दसो किवें खाईए। एक गल स्पष्ट हो गई, इन्हूं भुख नहीं लगी। भुखा बंदा नहीं पुछता, भुख उसनूं मजबूर कर देंदी, खा मुंह च पा। और किस ढंग नाल खाना है, कोई बुरकियां अखां च पाणियां ने, कन्नां दे च पाणियां ने, मुंह च ही पाणी, जो कुछ सामने पे मुंह च पाणा है, कोई अख दे च थोड़ी पाणा है, कन्न दे च थोड़ी पाणा है। पर जे भुख ना लगी होए तो मनुख ऐसा कह सकदा है। भरिया होया ठंडा पानी दा गिलास या शरबत अगों रख देईए, अगला कहे पीण दा ढंग दसो, गल स्पष्ट हो गई, प्यास नहीं है। जेड़े जेड़े भी सिमरन दा ढंग पुछदे ने, किवें नाम जपिए, किवें नाम जपिए, गुस्ताखी माफ, हाथ जोड़ के मैं माफी मंग लवा, कोई प्यास नहीं है, कोई भुख नहीं है, ये कोई जपना भी नहीं चाहते, बस सिर्फ पुछण लई पुछना चाहते ने, और कुछ नहीं। पूछत है पथक ते मार्ग ना धरे पग, प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए, दस दस भी वी साल तक भी एक प्रश्न पुछदे देखे किवें जपिए, और सैकड़िया को पुछदे देखे, तो गल स्पष्ट हो गई, भुख कोई नहीं लगी। जिस दे अंदर ये भुख पैदा हो जाती है, साचे नाम की लागे भूख, कीर्तन सुन के, कथा सुन के, गुरुद्वारे आके, बस उसकी रसना वाहेगुरु वाहेगुरु जपन लग पैंदी है। वो जपना किसे रंग चाहुंदा है, वो जपना किसे सरूर चाहुंदा है, क्योंकि भुख करके जप रहा है, अंदर तड़प है, प्यास करके जप रहा है, तो वाहेगुरु आखण दे च उसनूं रस आ रहा है, उहदा ध्यान टिक गया है, उहदी सुरत शब्द दे नेड़े है, धुन में ध्यान, ध्यान में जानिया। हुण मैं अर्ज करा, जो जबान बोलती है इहनूं कहिंदे ने बैखरी। इस बोल तो पहले, इस बाणी तो पहले, बैखरी बाणी तो पहले ए बोल कंठ दे चाहुंदे ने, इहनूं कहिंदे ने मधमा, और इस तों पहले हिरदे चाहुंदे ने, इहनूं कहिंदे ने पसंती, इस तों पहले नाभी दे चाहुंदे ने, इहनूं कहिंदे ने परा। ते पता है नाभी दा एक नाम है समुचे भारत दे च, बिल्कुल सही नाम है, धुनी। नाफ नूं की कहिंदे ने धुनी, ते धुनी दा अर्थ की है आवाज, ये ध्वनि है। एक ही देश है हिंदुस्तान जिथे नाभी नूं ध्वनि कहिंदे ने, होर किधरे भी नहीं। और यह गल माण नाल आखी जा सकती है, धर्म दियां जिन्ना गहराइयां नूं हिंदुस्तान दे संतां ने छोया किधरे भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सब उपर बचकानियां गल्लां मिलणगियां थानू, गुस्ताखी माफ, इस छोटी जी जबान नाल मैं वड्डी गल कर रहा, बाइबल दे च कुरान दे च बिल्कुल बचकानियां गल्लां मिलणगियां। कुरान शरीफ पढ़दिया पढ़दा मैं तो एक दिन हैरान हो गया, जब कुरबानी दे पेज आया भी बैल लंगड़ा नहीं होना चाहिए जिन्हों जबा करना है कुरबानी देनी, बकरा दागी नहीं होना चाहिए, उठकाना नहीं होना चाहिए, औखे ना होना। मैं तो कई दफा हैरान हो गया, मैं भी पढ़ के ही रहा, एक धार्मिक ग्रंथ और काफी लंबी चौड़ी कुरबानी ते विचारधारा, 500 सफे बाइबल दे च भी ऐसे ने, तुसी परिवार दे च पढ़ भी नहीं सकते, सुना भी नहीं सकते, इतने थल्ले ने सभ्यता तो। उन्होंने सामने पुराणक साखियां बिल्कुल बचकानियां ने,